Nadi kolanti anza bana wa mire kabaina o bana baiso na bancha Ale mama oso ya o sangaino kumiganga bagia ninze kuita o bana baiso na bancha Ale mama o sangaino mura binga so baira kuita ndi manya mwana baiso wa botya Ale mama oso ya Nadi kolanti ale mire kabaina ndi manya siriganya na bancha Ale mama o bami nga kupomzinga ke kubetu murabiki wo bana baiso wa botya Ale mama oso ya nerikirinza barabariro we bana baiso na bantya Ale na kulanja mateka no nerikirinze ero ntumurabingi wo bana baiso kabazinga to mwana wana bura Ale oi mama nerikirinze bamingu Nerikirinze barabariro siriganya kabazinganze Ale mama oso ya nakubomozinga ke kubentu murabyaki wo bana baisu wabota Ale mama o wawe nalikola ntanze mwana wakaisa wana wo bana baisu na bantanze Ale mama oso ya osanga ino mungambi zo mwana wamireka waina ndi manya siriganya kabazinga Ale mama o bami o nakubomozinga ze kubentu murabyaki wo siriganya kabazinga Ale mama o bami o nerikirinze bana ba America baina o siriganya kabazinganze Ale mama o soya o nganyuro kumwengese bo bayira kwita o mwana waiso wa botya Ale mama o soya o nerikolantyanze bana balero o bana baiso oye Ale mama o sangana kumiganga benze bayira kwita ke o bana baiso kabazinganze Ale mama oso ya onga kupomzinganze kubetu murabyaki o bana baiso na bantyanze Ale mama oso ya o neririkirinze barabariro